שמענו טקס תפילה ליום איזידורוס הקדוש מסיביליה, ובמרכזו המיסה אלף חרטות מאת קריסטובל דה מוראלס. על נגני גבריאלי וקונסורט גבריאלי ניצח פול מקריש. וכעת למגניפיקט בסי במול מז'ור מאת מלחין הברוק הנפוליטני פרנצ'סקו דורנטה, שעליו אמר לאחר מותו ז'אן ז'אק רוסו כי היה ההרמוניסט הטוב ביותר באיטליה, כלומר בעולם כולו. טקסט המגניפיקט לקוח מתוך הברית החדשה, והוא מזמור ההודיה ששרה מריה לאחר שהמלאך גבריאל מבשר לה כי היא עומדת ללדת בן. דורנטה הלחין אותו בסביבות שנת 1720 בגרסה לחמישה קולות ועוגב, והגרסה המוכרת יותר לארבעה קולות וכלי קשת הגיעה אלינו מהעתקים מאוחרים יותר. נשמע את הגרסה המאוחרת בביצוע זמרת הסופרן אן מונויוס, הטנור הרמן אוסוולד והבאס אקהרד אבלה, עם מקהלת בלטזר נוימן ותזמורת הברוק של פרייבורג. מנצח תומאס הנגלברוק.

שמענו את המגניפיקט בסי במול מז'ור מאת דורנטה, בביצוע זמרים סולנים, תזמורת הברוק של פרייבורג ומקהלת בלטזר נוימן. ניצח תומאס הנגלברוק. היצירה האחרונה במוזיקה ליום ראשון היא המזמור של ישו, אחת מיצירותיו הייחודיות ביותר של המלחין גוסטב הולסט. הוא חיבר אותה ב-1917 לטקסט מיסטי שתרגם בעצמו מתוך החיבור האפוקריפי הקדום מעשי יוחנן הקדוש. על אף שכבר היו תרגומים לאנגלית של הספר, הולסט העדיף לתרגם את הטקסט בעצמו, ולשם כך למד יוונית עתיקה ונעזר בכמה מומחים. הטקסט מתאר את השיר אשר שרו כביכול ישו ותלמידיו לאחר הסעודה האחרונה, ובולטת בו ההשוואה בין עבודת אלוהים לבין הריקוד, נושא שהיה קרוב לליבו של הולסט, ושמופיע בכמה מיצירותיו האחרות. היצירה נפתחת בפרלוד שבו מצוטטים שני מזמורים גרגוריאניים בלטינית, שניהם שירי שבח לתהילתו של אלוהים. הולסט כתב את היצירה לתזמורת גדולה, שתי מקהלות ועוד מקהלה קטנה לקולות גבוהים. נשמע אותה עכשיו בביצוע מקהלת הנערים של קתדרלת סנט פול, המקהלה הסימפונית של לונדון והתזמורת הפילהרמונית של לונדון. על כולם מנצח צ'רלס גרובס.

שמענו את המזמור של ישו מאת גוסטב הולסט. צ'רלס גרובס ניצח על מקהלת הנערים של קתדרלת סנט פול, המקהלה הסימפונית של לונדון והתזמורת הפילרמונית של לונדון. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטירה עורך. כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח והמשך האזנה עריבה.

מחיאות הכפיים לטנור השוודי יוסי ביורלינג, מגדולי זמרי האופרה במאה שעברה, הוא שר את הסרנדה המפורסמת דויטש 957 של שוברט. הקלטה מרסיטל פומבי שהיה באולם קרנגי בניו יורק בשניים במרס 1958. שלום לכם, את התוכנית שלנו בין 2-4 נייחד היום לזכרו של מיכאל אייזנשטט, איש האופרה הישראלית שהלך לעולמו של שום יום שישי בן 71. מיכאל היה המתאם האומנותי של האופרה לאורך 3 עשורים, הוא מילא באהבה ובשקיקה את תפקידו הזה, במקצועיותו, בכיף הידע שלו, הרוחב תרבותו ובחזונו. בשעה זו מובא מיכאל אייזנשטט למנוחות בבית העלמין מנוחה אחרונה בכפר סבא. השעתיים הקרובות בעריכתו של אורי מרקוס הן מחווה צנועה לצוואתו. נוקטורן בדו מינור מאת שופן, מנגן הפסנתרן קלאודיו אראו.

הטנור הצרפתי לאופולד סימונו בלהתראות מיניון, האריה של וילהם מייסטר הנפרד ממיניון, ילדת הקרקס האסופית השברירית שוילהם מאמץ במסעותיו. היא מתאהבת באביה המאמץ ומצילה את חייו, אך הוא אינו משיב לה אהבה. באופרה של המלחין אמברואז תומה על פי וילהם מייסטר של גוטה. ועכשיו משהו משלנו, עין הלל וסשה ארגוב חיברו, אורה זיטנר תשיר עם המלחין סשה ארגוב ליד הפסנתר.

לא ידעתי מה. שירנו של עין הלל וסשה ארגוב, בשירתה של אורה סיטנר עם סשה ארגוב בפסנתר. לקרימה, דמעות לחמישה ויולים ולאותם, את ג'ון דאולנד, מענקי המלחינים של הרנסנס האנגלי. יש מי עכשיו חברי הספריון 20, בהובלתו של ג'ורדי סבל, נגן הוויולה דגמבה ומייסד ההרכב לפני יובל שנים.

לקרימה לחמישה ויולים וללאוטן היה ג'ון דאולנד, השמיעו ג'ורדי סבל וההרכב שלו, הספריון 20. עדיין אנחנו באנגליה, 100 שנים אחרי דאולנד, הנרי פרסל, מתוך מלכת הפיות, יצירתו משנת 1692, עיבוד חופשי למחזהו של שייקספיר, חלום ליל קיץ. הניחוני לבכות, שרה זמרת הסופרן סוזי לבלנק, המצטרפים אליה חברי טאג'י קומדיה.

0: התראה.
1: אפולה. נוף הגליל.
0: התראה.
1: מגדל העמק. נצרת.

הניחוני לבכות קינה מתוך המערכה החמישית של מלכת הפיות, סמי אופרה, אופרה למחצה, מאת הנרי פרסל, על פי שייקספיר, השמיעו זמרת הסופרן הקנדית סוזי לבלנק וחברי טראג'י קומדיה. עוד מהאיים הבריטיים, בשנת 1891 קיבל קלוד דביוסי הצעיר הזמנה לחיבור יצירה ממרדית ריד, דיפלומט אמריקני ממוצא סקוטי שהיה הקונסול הכללי בצרפת ובאלג'יריה בזמן מלחמת צרפת פרוסיה. ריד היה גאה במוצאו הסקוטי וביקש מדביוסי שילחין יצירה להנצחת אבותיו. כך נולד המרש הסקוטי של דביוסי, שישמיעו עכשיו חברי תזמורת קונצרט חבאו עם ברנרד הייטינג, שהיה מנצחה הראשי ומנהלה המוזיקלי של התזמורת מאמסטרדם במשך 27 שנים רצופות. מרש סקוטי מדביוסי.

מרש סקוטי מאת קלוד דביסי, ברנרד הייטינג ניצח על תזמורת קונצרט חברו של אמסטרדם. נחזור לשייקספיר בשני הקטעים הבאים. מקבת היא הראשונה בשורת אופרות של ג'וזפה ורדי, לפי מחזותיו של שייקספיר הנערץ עליו. היא חוברה ב-1847 ומתוכה נשמע את מקהלת הגולים הסקוטים, המספרת על עריצותו של מקבת שכל הארץ נענקת תחתיה. עיקר דומות היא מנצח על המקהלה והתזמורת של בית האופרה לסקאלה מילאנו.

מקהלת הגולים הסקוטים, מתוך האופרה מקבת, מאת ג'וזפה ורדי. ריקרדו מוטי ניצח על המקהלה ותזמור את האופרה לסקאלה. ורוחו של שייקספיר מנשבת ממקבת לרומאו ויוליה, לסימפוניה הדרמטית שחיבר אקטור ברליוז. מלב ליבה של היצירה נשמע את עיבודו החושני של ברליוז למעמד המרפסת המפורסם, שבו מתוודים רומאו ויוליה על אהבתם, ושעליו אמר המנצח ארטורו טוסקניני שהוא היפה ביותר שנכתב אי פעם. קרלו מריה ג'וליני מנצח על תזמורת קונצרט חבאו בהקלטה משנת 1972.

תמונת האהבה מתוך רומאו ויוליה מאת אקטור ברליוז, תזמורת קונצרט חבאו בניצוחו של קרלו מריה ג'וליני. אופרה ותיאטרון היו שתיים מאהבותיו הגדולות של מיכאל אייזנשטט. זו לצד זו הן עומדות במרכז השעתיים שאנחנו מייחדים היום לזכרו. מחזהו של אלפונס דודה, הנערה מארל, לארלזיין במקור הצרפתי, היה מקור השראה לכמה יצירות מוזיקליות. סיפורו של בן איכרים צעיר מפרובנס, פרידרי, המתאהב בנערה מארל, דמות שאינה משתתפת במחזה, ושמה אינו ידוע עד לסופו. השניים מתכוננים להתחתן, אך כשפרידרי מגלה שאהובתו בגדה בו, עם אחד מסוחרי הסוסים בסביבה, הוא מבטל את החתונה, שוקע בדיכאון עמוק, ובסופו של דבר משליך עצמו אל מותו ממרפסת חדרו שבבית הכפר המשפחתי. המלחין האיטלקי פרנצ'סקו צ'ילאה חיבר בשנת 1897 אופרה על יסוד הטרגדיה הזאת של דודה, ואנחנו נשמע את הקטע המפורסם ממנה, הקינה של פדריקו מפי פלסידו דומינגו.

זמר הטנור פלסידו דומינגו בקימה של פדריקו מתוך האופרה הנערה מאר מאת המלחין האיטלקי פרנצ'סקו צ'יליה. קדם לצ'יליה ז'ורז' ביזה שחיבר מוזיקה להצגת הבכורה של המחזה מאת אלפונס דודה שעלה ב-1 באוקטובר 1872 בתיאטרון הוודוויל בפריז. לארלזיאן מציגה את ביזה במיטבו, מלודיות מופלאות, תזמור מרהיב והרמוניות שובות אוזן. כמו באופרה קרמן, גם כאן שב ועולה לאורך היצירה מוטיב מוזיקלי מוטו שמבשר כבר מההתחלה את סופה הטרגי. את הפסטורלה המנוגנת במערכה השנייה של המחזה ישמיעו לנו תזמורת הקפיטול של טולוז וזמרי האורפאון דונוסטיארה בניצוחו של מישל פלסון.

הפסטורלה מתוך הנערה מארל, מאת אלפונס דודה וז'ורז' ביזה. והנה אדאג'ו לתזמורת כלי קשת, לנבל ולעוגב, אופוס 70, מאת אדוארד אלגר, סוספירי, אנחות באיטלקית, ג'ון ברבירולי מנצח על תזמורת פילרמוניה החדשה.

סוספירי, אופוס 70 של אלגר, סר ג'ון ברבירולי ניצח על תזמורת פילרמוניה החדשה. המלחין הבא, צעיר מאלגר בשנה, יליד 1858, מגדולי האופרה בכל הדורות, ג'קומו פוצ'יני. על מדאם בטרפליי הוא אמר, האופרה המרגשת ביותר ומלאת ההבעה שהגיתי מאודי. נשמע קטעים מסוף המערכה הראשונה ותחילת המערכה השנייה של האופרה, סיפור אהבתה הטרגית של צ'וצ'ו סן, הגיישה הצעירה בפינקרטון, מלאך בצי האמריקני. מסיבת הכלולות של בטרפליי ופינקרטון מופרת כשלפתע פורץ כהן הדת, הבונזו, דודה של בטרפליי, מגנה אותה על שבחרה להמיר את דתה ומנדה אותה ממשפחתה. פינקרטון מרגיע את רעייתו, ועם רדת הלילה הם שרים דואט אהבה נרגש. זמרת הסופרן רנטה סקוטו היא צ'וצ'ו סן, בטרפליי, הטנור קרלו ברגונצי הוא פינקרטון, ובתפקיד הבונזו פאולו מונטסולו, ואיתם המקלה ותזמורת האופרה של רומא, בהקלטה משנת 1966, בניצוחו של ג'ון ברבירולי.

זמרת הסופרן האיטלקיה רנטה סקוטו באריה הגדולה של בטרפליי, המייחלת ליום יפה אחד שבו ישוב אליה אהובה. האופרה מדמה בטרפליי מאת פוצ'יני. מעבור לרוברט שומן בשלוש הרומנסות שלו לאבוב ולפסנתר, אופוס 94, בהקלטה שראתה אור בשנת 2021 בחברת אלפא, מנגנים גבריאל פידו באבוב וחורכה גונסלס בואשסן בפסנתר.

הבובן גבריאל פידו והפסנתרן חורחה קונסלס בואשסן ניגנו את שלוש הרומנסות אופוס 94 של שומן. לפני סיום חוזרת אלינו זמרת הסופרן רנטה סקוטו באריה מתוך האופרה קבליריה רוסטיקנה, אבירות כפרית מאת פיאטרו מסקניה. כיכר הכפר בשעת בוקר, ברקע דינדון פעמוני הכנסייה, סנטוצה פוגשת את מאמה לוצ'יה הנמצאת בדרכה אל הכנסייה ושוטחת לפניה את צרותיה ברומנסה את יודעת זאת היטב.

האינטרנט סוהה ידוע מתוך אבירות כפרית של מסקניה. לפניו שמענו את האריה, את יודעת זאת היטב, בשירתה של זמרת הסופרן האיטלקיה רנטה סקוטו. ג'יימס ליווין ניצח על התזמורת הפילהרמונית הלאומית בהקלטה משנת 1978. כאן מגיעות לסיומן השעתיים שלנו לזכרו של מיכאל אייזנשטט, איש האופרה הישראלית שהובא היום למנוחות. ערך לשידור אורי מרקוס והגישה אורלי מורג. תודה שהזנתם לנו.

המוזיקה. כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, ושבת שלום. אתם על שחרית לשבת, בעריכת ובהגשת הדס ראשוני. האזנה מהנה לכם. נפתח את הבוקר שלנו בשלישיית הפסנתר בסי מז'ור, מספר 1, אופוס 8 מאת יוהנס ברמס. ינגנו חברי שלישיית פלורסטן.

פתחנו את הבוקר שלנו בשלישיית הפסנתר בסי מז'ור, אופוס 8 מספר 1 מאת יוהנס ברמס. ניגנו חברי שלישיית פלורסטן. נמשיך בבלדה מספר 4 בפה מינור אופוס 52 מאת שופן. ינגן בפסנתר אלכסנדר קורסנטיה.

שמענו את הבלדה מספר 4 בפה מינור, אופוס 52, מאת שופן. ניגן בפסנתר אלכסנדר קורסנטיה. נמשיך בקונצ'רטו בסול מז'ור לשתי גיטרות מאת ויוולדי. ינגנו בגיטרות ג'ון ויליאמס וקרלוס בונל.

שמענו את הקונצ'רטו בסול מז'ור לשתי גיטרות מאת אנטוניו ויוולדי. ניגנו בגיטרות ג'ון ויליאמס וקרלוס בונל. נמשיך בסונטה לויולה דה גמבה ברה מז'ור 1028 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. ינגנו וילנד קויקן בויולה דה גמבה ופיט קויקן בצ'מבלו.

זו הייתה הסונטה לוויולה דה גמבה ברה מז'ור, 1028 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. ניגנו וילנד קויקן בוויולה דה גמבה, הופית קויקן בצ'מבלו. נעבור עכשיו ליצירתו של היטור וילה לובוס, בחיאנס ברזיליירס, מספר 4. ינגן בפסנתר, חורחה לואיס פרץ.

בחיאנס ברזיליראס מספר 4 מאת הייטור וילה לובוס. שמענו את חורחה לואיס פרץ בפסנתר. נשמע עכשיו את הסימפוניה מספר 2, אופוס 247 מאת דריוס מיו. תנגן התזמורת הסימפונית של רדיו באזל בניצוחו של אלון פרנסיס.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

שמענו את הסימפוניה מספר 2 אופוס 247 מאת דריוס מיו. נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו באזל בניצוחו של אלון פרנסיס. נמשיך בחמישיית כלי הקשת בדו מז'ור מאת פרנס שוברט, 956 ברשימת דויטש. ינגנו חברי רביעיית אלבן ברג לצד היינריך שיף בצ'לו.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

זו הייתה חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור מאת פרנץ שוברט, 956 ברשימת דויטש. ניגנו חברי רביעיית אלבן ברג לצד היינריך שיף בצ'לו. נחתום את התוכנית בשני קטעי אתיוד תמונה מאת רחמנינוב אופוס 33. נשמע את קטע מספר 3 בדו מינור ואת קטע מספר 5 במי. תנגן בפסנתר רומי נבו.

חתמנו את התוכנית בשני קטעי אתיוד תמונה מאת רחמנינוב, אופוס 33, נגנה בפסנתר, רומי נבו. עד כאן, שחרית לשבת. אני הדס ראשוני, איתכם באולפן, ובחרתי עבורכם את המוזיקה להיום. מקווה שנהנתם. המשך סוף שבוע שקט, והאזנה מהנה על שידורי כאן כל המוזיקה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. בוקר טוב ושבת שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו ועד לשעה 12 אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת שערך איתי ביינר. הבוקר בתוכנית נשמע יצירות מאת היידן, סזר פרנק, אוטורינו רספיגי, סרגי פרוקופיה וקלאודיו מונטוורדי, לצד יצירות של בטהובן ושוברט. לכולנו האזנה מהנה. נפתח בסימפוניה מספר 44 במי מינור מאת היידן. על התזמורת הקאמרית הישראלית מנצח גארי ברטיני.

פתחנו את תוכניתנו בסימפוניה מספר 44 במי מינור מאת היידן. גארי ברטיני ניצח על התזמורת הקאמרית הישראלית. לפנינו יצירתו של המלחין הצרפתי סזר פרנק לפסנתר, פרלוד, קורל ופוגה. ינגן הפסנתרן הקוריאני סונווק קים.

הפשנתרן סון ווק קים ניגן את יצירתו של סזר פרנק, פרלוד, קורל ופוגה. לפנינו הסוויטה הציפורים של המלחין האיטלקי בן המאה ה-20, אוטורינו רספיגי. הסוויטה היא אוסף של עיבודים לתזמורת, ליצירות של מלחינים שונים מהמאות ה-17 וה-18, שבהן ניסו מלחינים, ביניהם ז'אן פיליפ רמו וברנרדו פסקוויני, לחקות את קולות הציפורים, אם את שירתן או את צליל משק כנפיהן. חמשת פרקי היצירה: פרלוד, היונה, התרנגולת, הזמיר והקוקייה. על התזמורת הסימפונית של לונדון מנצח אישטוון קרטס.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אישטוון קרטס נגנה את השוויטה הציפורים. בעקבות מלחינים מתקופת הברוק, מאת המלחין האיטלקי בן המאה ה-20, אוטו רינו רספיגי. וכעת קונצ'רטו מספר 1 לכינור ברי מז'ור, מאת סרגי פרוקופייב, אופוס 19. ינגנו ליסה בתיישבילי בכינור, עם חברי התזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוחו של יניק נזה סגן.

הכנרת ליסה בתיאשווילי הייתה הסולנית בנגינת קונצ'רטו מספר אחת לכינור ברי מז'ור מאת סרגי פרוקופייב, אופוס 19. על התזמורת הקאמרית של אירופה ניצח יניק נזה סגן. וכעת המדריגל קינת אריאנה מאת קלאודיו מונטוורדי. זהו שריד שנותר מהאופרה העבודה של מונטוורדי, אריאנה. על חברי אנסמבל דליציה מוזיצ'ה מנצח מרקו לונגיני.

שמענו את המדריגל קינת אריאנה מאת קלאודיו מונטוורדי, שריד מהאופרה האבודה של מונטוורדי, אריאנה, על חברי אנסמבל דליציה מוזיצ'ה, ניצח מרקו לונגיני. מאת בטהובן נשמע רביעת כלי קשת מספר 7 בפה מז'ור, אופוס 59 מספר 1. הראשונה מתוך שלוש רביעיות רזומובסקי. תנגן רביעת קליבלנד.

שמענו את חברי רביעיית קליבלנד מנגנים את רביעיית כלי הקשת מספר 7 בפה מז'ור מאת בטהובן. לסיום נאזין לסימפוניה מספר 4 בדומינו מאת שוברט, דויצ'ר במאות ו-17. שוברט כינה אותה הטרגית. אפשר לשמוע בסימפוניה השפעות של המוזיקה של היידן ובטהובן על שוברט הצעיר שהיה בן 19 בעת חיבורה. בסימפוניה 4 פרקים. נאזין למנגינת התזמורת הפילרמונית של ברלין. מנצח, דניאל ברנבוים.

סיימנו 3 שעות של מוזיקה לשבת בסימפוניה מספר 4 בדומינו מאת שוברט, דויטשה ב-117. על התזמורת הפילרמונית של ברלין ניצח דניאל ברנבוים. וכאן נסיים. מוזיקה לשבת. ערך איתי ביינר, הטכנאי אילי בן שבת, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. שבת שלום.

שבת שלום, צהריים טובים, כאן כל המוסיקה. אנחנו יוצאים לדרך, הנוסע המתמיד, מוסיקה אומנותית, עממית, פופולרית, והשילוב שביניהם מסביב לעולם. אני משה מורד, אנחנו מתחילים את המסע הפעם בחיבור בין שתי תרבויות שונות לגמרי, אבל בואו נשמע יחד איזה יופי זה מתחבר. אלג'יר וקובה. האזנה נעימה.

כן, התחלנו את התוכנית עם שילוב של סון קובאני וראי אלג'יראי, בהשראת אולי מוריס אלמדיוני הגדול שעשה את זה כבר לפני הרבה מאוד שנים. ואם אנחנו באלג'יר, אז בואו נשאר עם עוד שני שירים של חאלד.

מיראי אלג'יראי אנחנו עוברים לג'אז אתיופי, כן, מתקופת הזוהר של הג'אז האתיופי, רום האוסף הנפלא אתיופיק שמאגד בתוכו הקלטות נדירות משנות ה-70 וה-80. זהו מולטו אסטטקה אסמרינה.

מעולת או הסדקה, ועוד מתוך הסדרה הנפלאה הזאת אתיופיק, שככה מאגדת בתוך האוצרות של המוסיקה האתיופית, חשפה בעצם את המוסיקה האתיופית של אחרי המלחמה, שם הג'אז, הסול האתיופי, לעולם הגדול. אז הנה אחד מהאומנים הגדולים של התקופה, ביקר בארץ כבר לדעתי פעמיים, אולי אפילו יותר, עלמה יהוא אשתה.

אך כמה מרגש, אברהים פרר ואומר הפורטואנדו, אברהים פרר, זכר צדיק לברכה כבר למעלה, ואומר הפורטואנדו תיבדל לחיים ארוכים, מתוך פרויקט הבואנה ויסטה סושל קלאב, שניהם. הבטחתי לכם יום אחד את סיפור מאחורי הקלעים של הבואנה ויסטה סושל קלאב, כפי שאף אחד עדיין לא סיפר.

אבל בהזדמנות, יש לנו עוד זמן. אני רוצה עכשיו לעבור למשהו אחר, אחר ואולי לא אחר, כי קובה זה אפריקה כמובן, זה אפריקה שבעולם החדש, עם המהגרים האפריקאים והמוסיקה האפריקאית שהשפיעה כמובן המון על המוסיקה הקובנית. עכשיו נהיה באפריקה, אפריקה, במערב אפריקה, שני האומנים הגדולים של מאלי, של מערב אפריקה, עלי פלקה טורה, שראי קודר כינה אותו בשם, כינה אותו ה-DNA של הבלוז, ממש הבלוזמן של אפריקה, ומי ששומר בתוכו את סודות הבלוז השורשי לפני שהגיע ליבשת אמריקה, ויחד איתו נגן הקורה, הנבל המערב אפריקאי, תומני דיאבטה. שני ענקים, עלי פלקה טורה ותומני דיאבטה.

הליפה קטורה ותומן ידיעבטה, ואם אנחנו כבר באווירה של מאסטרים נפלאים, מנגנים מוסיקה מדיטטיבית ככה לתוך הרגש, אז יש עכשיו משהו מיוחד בשבילכם. הקלטה מפסטיבל ישראל בשנת 2000. מדובר על אחד המאסטרים הגדולים של המוסיקה ההודית, חליל במבו הודי הבנסורי, פנדיט הריפסרד צ'אורסיה. ופנדיט הריפסרד צ'אורסיה ניגן באותו פסטיבל יחד עם, בליווי של נגן הטבלה שומנקר בנרג'י, ובין השאר עשה אלתור מאוד מאוד מיוחד לשיר היקינטון שלנו. זאת הייתה השראה, אגב, לגרסה ששמענו מאוחר יותר של שיר היקינטון בביצוע הודי. אז בואו נשמע ביצוע של בנסורי הודי יחד עם טבלה לשיר היקינטון.

לסיום התוכנית היום אנחנו נשארים בהודו, והפעם מוזיקה הודית מסורתית, קטע שנקרא טבלה דוואני, עם נגני טבלה ברגה פנטטונית טיפוסית, אחת מהרגות המפורסמות ומנוגנות ביותר בהודו. אנחנו עם עיבוד מיוחד של רבי שנקר, יחד עם נגנים נפלאים בחליל ובטבלות. אז הנה, טבלה דוואני לסיום. אני משה מורד, ניפגש בשבת הבאה ב-12.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שבת שלום, ברוכים הבאים לקונצרטים מוסברים. האזינו לקלאסיקה במימד אישי, סדרת קונצרטים מוסברים עם הפסנתרנית דוקטור אסטרית בלצן. והפעם מוצרט הגאוני והילדותי. אסטרית בלצן ברסיטל מיצירות מוצרט. וריאציות על שיר ילדים, כחל 265, סונטה לפסנתר בפה מז'ור, כחל 332, סונטה בדו מז'ור, כחל 545, וקטע מתוך קונצ'רטו מספר 21, לפסנתר, כחל 467. ההקלטה מביצוע חי במוזיאון תל אביב לאומנות בינואר 2006.
2: שלום לכם. מוצרט. שוב מוצרט. קודם זה היה חגיגות ה-200 למותו של מוצרט. עכשיו 250 להולדתו של מוצרט. כמה פסטיבלים למלחין אחד. כל העולם מוצרט, מוצרט, מוצרט, מוצרט. האם באמת מוצרט הוא גדול המלחינים? לי לקח שנים רבות מאוד להתחבר אליי. לקח לי המון זמן להוציא אותו מהמוצרט קוגל שלו. שכך הוא נתפס בעיניי שנים. עטיפה מוזהבת שבה הכל זוהר ומושלם. הכל. הכל פיקס. הכל מושלם. והטרור של המורה לפסנתר שבה כל סולם חייב להיות פנינים. כי זה מוצרט, מוצרט, אלוהים בפרודו ובעצמו, מוצרט. אני התגעגעתי תמיד לבטהובן הזואף, לברטוק, המקיש והמטרף. הבטולים התמידיים האלה לקח לי שנים רבות, עד עצם היום הזה לדעתי. למצוא את הדרך למוצרט שלי. מוצרט שאני יכולה להבין. הדרך הזאת שזורה בסיפור חייו. חייו כאדם בשר ודם. עוד לפני שהוכתר בתואר אמדאוס שהחברה נתנה לו. כשהוא היה סתם וולפגנוס, קריסטומולוס, תאופיליוס, קריסטוס מוצרט. אבל בלי אמדאוס. מה שחיבר אותי אליו, קודם כל, הייתה הבנת הילד שבו. כולם יודעים, מוצרט היה ילד פלא. מה זה ילד פלא? ילד הפלא האולטימטיבי. הרי להישגים שמוצרט הגיע, איש לא הגיע. מוצרט ניגן פסנתר בגיל 3, כתב סונטה בגיל 6, סימפוניה בגיל 8, אופרה בגיל 12. מישהו יכול להתחרות בהישגים כאלה? אבל מעבר לוונדרקינד, לילד הפלא של העולם, יש גם הילד עצמו. הילד עצמו. הילד ששומע מנגינה פשוטה שלא הוא כתב. שיר עממי שכל הילדים מכירים. הם לומדים על האב, א', ב', ABC. הוא נחלת כולם. כולם שומעים את השיר הזה, נכון? כולם מכירים אותו. ובכל זאת, כשמוצרט שומע אותו, הוא עושה ממנו משהו אחר. שמתם לב שבכל השפות במערב אירופה, לנגן ולשחק. לשחק משחק או לשחק בתיאטרון? ולנגן פסנתר, כינור, או משרוקית, או מנדולינה, זאת אותה מילה. המשחק. המשחק הילדותי שהוא אולי שורש יצירתיות באשר היא. כשמוצרט שומע את זה, והוא ילד, הוא ישר רוצה לשחק עם זה. אז הוא שואל את עצמו, אם זה דו, והוא חוזר פעמיים, דו, דו, והסול. חוזר פעמיים, סול, סול. זה קצת דבילי, לא? אולי נעשה משהו עם הדור? אולי ניקח את הדור ונחבר לו את השכנים, נעשה רדו סידו וסול, לה סול פה סול, ואז פתאום יהפוך לסדרה שלמה של קישוטים מוצרתיים. אהה, זה כבר מוצרט. רק מוצרט. כי זה זורם. כאילו זה יצא מהשרבול. אי אפשר להפסיק את זה אפילו. הזרימה של מוצרט. התענוג שלו מהמשחק, והתמימות שלו במשחק, זה שהוא אומר, זה היה יד ימין, אז עכשיו

לילד בן 12. היכולת המשחקית של מוצרט, שהיא חברה לילד שבו, במשך כל החיים, לא רק שהוא היה ילד, בכלל. כולם מדברים על סופו העגום של מוצרט, על הרקוויאם של מוצרט. אבל באותם חודשים שנכתב הרקוויאם, נכתב גם זה. השיר האחרון. איכשהו נדמה לי שזה לא מקרה שהשיר האחרון. זנזושט נר פרולינג, געגועים לאביב. או אצלנו יורה יקר, השכנה. הוא שיר ילדים, זוכרים אותו? פעם למדנו אותו בגן, כולם.

הראשון שלנו. איך הוא הופך את כולנו לילדים חזרה? ואיך הילד שבו לא מתעייף והשיר לא מספיק לו, ובעקבות השיר מגיע קונצ'רטו לפסנתר מספר 27 קי של 595 עם אותו מוטיב בעוד משחק.

ההתחברות הזאת לילד שבמוצרט, בכל גיל, נוסחת במוזיקה שלו איזושהי תמימות ילדותית כזאת, שמצד אחד זאת תמימות, אבל מצד שני זה תמימות שיש בה כבר הרבה בשלות ובגרות. זה דבר ראשון, מוטיב הילד.

ועוד, ילד המסעות. מוצרט היה ילד שלקחו אותו מגיל 6 למסעות על פני אירופה, כדי שהבנים של באך, יואן קריסטיאן באך, וילהלם פרידמן באך, באיטליה, בלונדון, יראו איך אפשר עוד לקדם אותו במשהו. זה הופך את מוצרט למלחין עם השכלה בינלאומית בגיל רך. השפה שלו יש בה הכל. יש בה את כל אירופה של התקופה. מה דעתכם למשל על זה? זה נשמע לכם טורקי? ממש לא. זה אפילו לא מזרחי. שמעתם אי פעם מוזיקה טורקית עם ליווי כזה? זה אולי השעון של זלצבורג. דווקא בנושא של טורקי ומזרח תיכון, היינו יכולים ללמד את מוצרט קצת, לא? היינו יכולים לעשות במקום ליווי כזה? ליווי כזה?

נכון שבמנגינה יש סלסול? אבל זה סלסול מאוד לפלפי. חנוני, כמו שאומרים היום. סלסול במינור. ואם היינו עושים את זה במכה מזרחי, באיזה מוואל...

טוב, בהרצאה הזאת מוצרט לא היה כנראה. או שמה שבשבילי טורקי ומה שבשבילו טורקי זה סיפור אחר לגמרי. בשבילי טורקי זה חופשה באנטליה ושטיח חדש בסלון. בשבילו טורקי זה האויב של העולם המערבי. מה זאת אומרת? כבר ב-1678 הם עמדו בשער וינה. אוטוטוט הם יכבשו, אם הם יכבשו, האסלאם משתלט על כולם. אז אפילו אם הוא מסתכל על מה שקורה בבוספורוס והדרדנלים, הוא חייב לגהץ את זה. משהו מזה שיהיה נעים לוינה, שלא לאיים עליה. משהו מהשובבות, מהניחוח, מהסלסול, אבל מהוגן. מצד אחד. מצד שני, מה הייתה המוזיקה הפופולרית הטורקית? תזמורות כלי נשיפה, בקולות תרועה. אתם הבנתם את זה? אז עוד פעם. אתם הבנתם את זה? אז עוד פעם. אתם הבנתם את זה? עוד פעם. בכל המוזיקה של מוצרט פרזה מטומטמת כמו בפרזות הטורקיות שלו. שחוזרים וחוזרים ועוד פעם כאילו לא הבנו. גם הליווי. מה זה? ככה מחברים שלושה אקורדים? כל הקולות קופצים, אין שום קשר ביניהם? בעולם המערבי עושים? זאת שפה אחרת. אבל מוצרט נוקט בה כדי להביא עוד נדבך מהעולם המוזיקלי שהוא גילה. מול זה הוא מביא את... אתם הבנתם את זה? לא עוד פעם. הבנתם את זה? לא עוד פעם. הבנתם את הסולם? אז נחליף. הבנתם את הסולם? אז מודולציה לעוד סולם. הבנתם? אז נשנה. נפתח. נפתח. תמיד ללכת אחרת, תמיד לזרום אחרת. אבל מה שהכי חשוב, הנה מעמיד לנו מוצרט, ילד המסעות. מסע מוזיקלי בין שלוש מסורות שונות. מסורת וינאית שמתגברת על טורקית. מסורת פופולרית קצת זולה ורעשנית. והמסורת הפנימית שלו, הסגנון שיהיה מזוהה איתו, מה שנקרא אמפפינזמר שטילה. המעודנות הקלאסית. מי מבין שלוש המנגינות תהיה חביבה על מוצרט? ובמוזיקה לא מתחרים לפעמים, אוהבים מה שיש. ולכן הקטע נקרא רונדו, מעגל. רונדו על הטורקה, שלוש מנגינות מסתובבות שם במעגל, ויש לך ילד קטן עם עיניים קרועות לרווחה, שמסתכל על הכל ומחייך. מרש טורקי.

הלאה אל תוך עולמו של מוצרט הבוגר. שמתם לב לעובדה שמוצרט הוא אחרון מלחיני הפאה? בח בפאה, הנדל בפאה, היידן בפאה, מוצרט בפאה, בבטהובן, בשיער מתנפנף לכל עבר. למה? ב-1760 עצרו את ז'אן ז'אק רוסו בפריז על זה שהוא העז לצאת לרחוב בלי פאה. כשאנחנו באים למוזיקה של מוצרט, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נכנסים לתקופה שהמלאכותיות היא הסמל שלה והיא הדגל שלה. הטבעיות היא עניין נחצץ שצריך להסתיר אותו בדלת אמות ובחדרי חדרים. אנחנו שייכים לתקופה שאדם כדי לצאת מן הבית צריך לבלות 40 דקות מול הראי. מצד אחד, מצד שני, שיש מהפכה בצרפת שמוצרט לא זוכה ליהנות מפירותיה, הוא עדיין קורבן של עולם ישן, שואף לעולם אחר, מהפכה צרפתית של עולם לא תגיע לווינה. ולכן הסגנון של מוצרט הוא בעצם מספר סגנונות במסווה. מצד אחד קיים שם ילד תמים שרואה את העולם במז'ור, כמו אותה אלווירה מדיגן שוודית יפהפייה, אבל הוא נאנח ויש דמעה קטנה בקצה העין. עולם מז'ורי טהור לגמרי, ובחדרי חדרים מוצרט אהב תיאטרון, חצי מהמוזיקה זה דיאלוגים, יד ימין פה ויד

ומכל השאלות המורכבות האלה הוא יוצא... ילד, אי אפשר לגעת בו. הוא לעולם לא באמת כועס. הוא רק קמה לתמימות שעבדה.

כשאנחנו מסתכלים על פרקים של ימים, אנחנו יכולים לראות איך מוטיבים שונים של רגשות מסתתרים מתחת לפאה.

תודה, עבדך הכנוע, משרתך הנאמן, שלך תמיד, משרת חצר, צריך להתנהג יפה, לשבת בין הטבח לאופה.

יש שם שערה, אבל היא מיד מצטנעת במסווה ילדי. וגם באופרה האחרונה, בחליל הקסם, אנחנו רואים כוחות של רשע וכוחות של רוע, כוחות של אור וכוחות של חושך, וליבנו נגנב מתי? כשאנחנו שומעים את המנגינה הבאה. והקסם קורה. קהל מבוגר, הדור שבא לבית האופרה, חוזר מיד לגיל 6.

מוטיב ההנחה הוא תמיד בדיסוננס להרמוניה, והוא דורש פתרון. לפעמים שמים אותו בצורה שהפתרון המעוקב שלו גורם לתחושה חושנית.

פה. ולפעמים מוצרט מסווה אותו. זאת אומרת, הוא נאנח ואתה לא יודע שהוא נאנח. כי הוא נאנח מהר. תארו לעצמכם שאני נאנחת 3 פעמים מהר, ועוד שמה בליווי את הליווי שמוצרט הכי אהב. קשקוש הסוס והכרכרה. מה שנקרא אלברטי בס. אנחנו שמים את זה על זה, אנחנו מקבלים את זה. יש שם 3 פעמים מוטיב הנחה. 1, 2, 3. בשלישים אנחנו קופצים למעלה. מרווח שנחשב למוטיב האהבה. תהדי. סקסטה. מאחר שעליתי אני צריכה לשלם את המחיר, אז אני צריכה להסתובב 3 פעמים בכיוון הנדי. 1, 2, 3. בואו נראה את זה שוב. נאנחתי, נאנחתי בשנייה, נאנחתי בשלישית, קפצתי לשלם בירידה. ירדתי, ירדתי. אבל אני עדיין רוצה, אני נאנחת. נאנחת. קופצת ושוב נעצרת. וברגע שזה כבר לא מנגינה, זה

מערב תזמורת סימפונית. משה, מוצרט מתחיל להפוך את הנושא ואת המוטיב.

מה זה? זה ההיפוך של זה. אתם יודעים איך מוצרט הבוגר חתם על מכתב? לא היה כותב עמדאוס מוצרט. היה כותב טרצום סואדמה. מה זה טרצום? תקחרו מוצרט, טרצום, תחזירו אחורה. ההיפוך, הרעיון של ההיפוך של המוטיב, כשההיפוך הוא סמל לזרע הפורענות שצריך להסתיר מתחת לפאה. ואכן, ההיפוך של מוטיב ההנחה היורד יהיה... או... באמצעות ההיפוך הופך מוטיב ההנחה למוטיב התרסה. וכך נשמע מיד איך תזמורת שלמה רבה על היפוכו של מוטיב ההנחה ולהפוך אותו למוטיב התרסה. רבה כל כך הרבה שבא חליל, חליל קסם, ואומר תחזירו לי את המנגינה, תפסיקו להפוך הכל, אין לי כוח לעוד מהפכה. וכך אנחנו מכירים את זה, כאחת המנגינות היפות שחוברו. וזה הסימן להיפוכים למיניהם.

בוא נלך הלאה. עדיין אנחנו רוצים ללכת עם מוטיב ההנחה, נלך איתו עד הסוף, עד היצירה האחרונה של מוצרט, שנקראת הרקוויאם, ולא סתם הרקוויאם, פרק הלקרימוזה שבתוך הרקוויאם. הוא מתחיל בסדרה של הנחות. טאנם, טאנם, טאנם. אני אנגן את ההתחלה. טאנם.

תזמורת שלמה מתייפחת מול עינינו. אה, אוי ואוי. באה מקהלה, אוספת, מחבקת את כל האנחות בסקסטה העולה, במין אהבה כזאת גדולה, שמצד אחד היא חברה לבכי, מצד שני היא מחבקת אותו. והמילים, יום הדמעה, היום ההוא שבו נבוא בפני בורא עולם כדי לתת את הדין ביום אחרון. אנחנו עולים, עולים, עולים בסולם, ומוצרט הארכיטקט בונה לנו קתדרלה של מוזיקה. הוא עולה איתנו אל עבר מותו שלו. כי הוא כותב רקוויאם, ובפרק הזה הוא מגלה שהרקוויאם איננו לזר שלא יודעים את שמו ששילם מראש במפתיע, אלא הוא כותב את הרקוויאם שיהיה יצירתו האחרונה. ומה יש לו לומר? מה יש לו לומר לנו לסיום? אחרי שנאנחנו איתו ובכינו איתו, והלכנו איתו בסולמות המבריקים ובסולמות לאלוהים. מה יש לו לומר? פארצ'ה דאוס. כל מה שאני מבקש עכשיו זה רחמים. פיה יזו דומיני. היה מה שהיה, זה יום האחרון. יזו דומיני, רחם עליי. קח אותי אליך בשלווה. וכאן הוא משתנק. הוא לא שר יותר. הקלרינט שר במקומו, כי אין לו כוח לשיר יותר. ועכשיו בקשה האחרונה ביום אחרון, המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, זה בלועזית. דונה, אבל דונה, תן, המצא, הוא דורש. דונה אייס רקוויאם, תן לי עכשיו שקט. עברתי את כל השביל בפניך, תן לי עכשיו את השקט שלי. והדונה הזה חוזר, דונה, תן לי ותן לי ותן לי ותן לי עכשיו שקט. מנת האיסורים עברתי.

זהו. פה מוצרט סיים. ההמשך הוא בכתב יד אחר. פה הלך האיש. אמר, תן לי רקוויאם, תן לי מנוחת עולם, ונפרד.

פה הלך האיש, כאן מתחיל המיתוס. האיש, ימיו היו קצרים, 35 שנה. המיתוס שלו אנחנו חוגגים בכל הפסטיבלים שלנו, מאות בשנים. סוף כזה של מלחין כזה, ממש קורא למיתוס, זועק למיתוס. ילד הפלא של אירופה שזכה בכינוי אמדאוס בפי כל, בגיל 13, כשפירושו אמור דאוס, אלוהים אוהב אותו. הילד הזה גומר בגיל 35 בבית ואין כסף לקבר. הסוף הזה קורא למיתוס. ומיתוס מוצרט במוזיקה קצת דומה למיתוס ישו הנוצרי בעולם. ישו נפטר בגיל 33, מוצרט בגיל 35. ישו נפטר אגנוס דיי פקטה מונדי, בעוונותינו, שהנחנו לו להיצלב, כאילו הוא מחפר על עוון העולם. מוצרט נפטר ואיש לא עזר. שלושת החדשים האחרונים לחייו של מוצרט יצאו כל יום 15 מכתבים בבקשת עזרה כספית. איפה כולם? איפה הקולגים? נו, הם אף פעם לא שם. איפה המוזיקאים? אינם. איפה הבונים החופשיים? כל האינטלקטואלים של אירופה היו חברים במסדר הזה. אי אפשר היה לעזור יותר? המיתוס הזה הוליד את האגדה של המאה ה-19. המאה ה-18 קברה את מוצרט בחוסר קול. באה המאה ה-19, הפכה את מוצרט לקדוש, מלאך, מושלם, כל תו פנינה. אנחנו סוגדים לו כמו מלאך המוזיקה שנפל מן השמיים. זה במאה ה-19. ואז המאה ה-20 מצאה לה מפלט בדמות אחרת של מוצרט. מיתוס המופרע הגאון. אתם יכולים לבחור בין קיבעון אנלי, תסביך אדיפלי, או תסמונת טורט. ככה עד סוף המאה ה-20. אנחנו במאה ה-21, שימו לב, המיתוס שוב התחלף. עכשיו אמדאוס מוצרט הוא הילר סופרסטאר. כל הטיפולים הם תרפיה ובראש מעייניהם מוצרט. אפקט מוצרט, סממן מוצרט, לכל ADD, לכל BDD, מוצרט, תשמיע למוצרט, הסוס של מוצרט, הזרימה של מוצרט, זה יגאל אותו מגמגומו, יגאל אותו מפיגורו, ייתן לו איזשהו זרימה מופלאה ותחושת חסד, ואפילו ראש הממשלה, קודם מוצרט, רק אחר כך שוארמה. אז מה נאמר ומה נדבר? האיש הלך והמורשת נשארה, ואנחנו מנהלים איתה איזשהו דיאלוג תרבות בכל קנה מידה. דיאלוג עם חליל הקסם על מסך הקולנוע באולמות הקונצרטים. דיאלוג עם סוגיית הטורקים, המזרח, המערב, בהחטיפה מן הארמון. דיאלוג עם עצמנו, עם הילד שבנו, עם התמימות שצריך להילחם כדי לשמור אותה. עם היצירתיות שנמצאת שם בעומק, שגם עליה צריך להילחם ולשמור אותה, באותו מסווה של יופי, כמו שמוצרט השאיר לנו. בהינף קולמוס וליד הפסנתר.

0: הפסנתרנית דוקטור אסטריד בלצן הגישה רסיטל מוסבר מיצירות מוצרט לפסנתר. וריאציות על שירי ילדים, סונטה לפסנתר בפה מז'ור, סונטה בדו מז'ור וקטע מקונצ'רטו מספר 21 לפסנתר ולתזמורת. עוד שולבו בתוכנית קטעים מפס הקול של הסרטים חליל הקסם בבימויו של אינגמר ברגמן והסרט אמדאוס בבימויו של מילוש פורמן. ההקלטה מביצוע חי בקונצרט במוזיאון תל אביב לאומנות בינואר 2006 בהפקת הקתדרה למוסיקה. בשבוע הבא ישודר חלקו השני של הקונצרט ובו החמישייה לפסנתר ולכלי נשיפה של מוצרט. עד כאן קונצרטים מוסברים. שבת שלום לכולכם.
1: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
2: בוקר טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה. כבכל יום בשעה זו נזמין אתכם להאזין לתוכניתנו היצירות הגדולות, והיום ביצירות מאת קורלי, ויוולדי, בח ויוזף היידן. נפתח בסונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 5 בסול מינור, אופוס 5 מספר 5 מאת מלחין הברוק האיטלקי ארקנג'לו קורלי. אל חברי שלישיית סונרי מצטרף נייג'ל נורת' בלאוטה, גיטרה ותאורבו.

סונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 5 בסול מינור, אופוס 5 מספר 5, מאת מלחין הברוק האיטלקי ארקנג'לו קורלי. אל חברי שלישיית סונרי הצטרף נייג'ל נורת' בלאוטה, גיטרה ותאורבו. הבאה בתוכניתנו היא הקנטטה מספר 4 מאת יוהן סבסטיאן באך. את הקנטטה חיבר באך בהיותו בן 22 לחג הפסחה של שנת 1707, כאשר ביקש להתקבל למשרה בעיר מילהאוזן בגרמניה. כל אחד מפרקיה המושרים של הקנטטה מבוסס כווריאציה על קורל פרייתו של מרטין לותר, שגם העניק את שמו ליצירה, המשיח מוטל בחרצובות מוות. לאחר מבוא תזמורתי הנשען על המוטיב המלודי של הקורל, מוצגים שבעת בתי הקנטטה באורח סימטרי. הבית הראשון והאחרון וגם האמצעי מושרים בהרכב מקהלתי, השני וזה שלפני האחרון בדואט, והשלישי והחמישי כאריות לכל סולו או לקבוצת זמרים חד קולית, כשכל בית מסתיים בהללויה מפואר. את הקנטטה מספר 4 של באך נשמע בהקלטה משנת 2002 בשירתם של הסולנים אמה קירקבי, סופרן, צ'רלס דניאלס, טנור, פיטר הרווי, בס, מייקל צ'אנס, קונטרטנור, עליהם מצטרפים בנגינה חברי רביעיית פרסל.

המשיח מוטל בחרצובות מוות, כינויה של הקנטטה מספר 4 מאת יוהן סבסטיאן באך. בהקלטה ששמענו השתתפו הסולנים אמה קירקבי, סופרן, צ'רלס דניאלס, טנור, פיטר הרווי, בס, מייקל צ'אנס, קונטרה טנור, עליהם הצטרפו בנגינה חברי רביעיית פרסל. אל הים, פרוטאוס, הוא זקן הים, מן האודיסאה של הומרוס, נודע בכישרונו המיוחד להחליף את מראהו כל אימת שרצה. בדרך זו עלה בידו לחמוק מחברתם של הבריות שניסו לתפוס אותו כדי שישיב על שאלותיהם. המלחין, אנטוניו ויוולדי, חיבר קונצ'רטו כפול לכינור, צ'לו וכלי קשת בפה מז'ור, הנושא את הכותרת פרוטאוס או העולם במהופך. שם המתייחס במפורש לגיבור המתחפש והחמקמק מהמיתולוגיה היוונית, אך גם רומז באופן משעשע למשחק המבריק שיצר המלחין בין תפקידי הכינור והצ'לו, המתחלפים ביניהם לסירוגין, כמו לובשים ופושטים צורה. פאביו ביונדי מנצח על נגני אירופה גלנטה.

פרוטאוס, או העולם במהופך, קונצ'רטו כפול לחינות שלו וכלי קשת באפה מז'ור, 544 ברשימת יצירותיו של אנטוניו ויוולדי. פאביו ביונדי ניצח על נגני אירופה גלנטה. ונסיים במיסה לכבוד הבטולה הברוכה בדו מז'ור לסולנים מקלה ותזמורת מאת יוזף היידן. את המיסה הלחין היידן ב-1766, מיד עם כניסתו לתפקידו החדש שאותו עתיד למלא בנאמנות במשך 24 שנים רצופות, מלחין חצר בחסות משפחת אסטרהזי, שהייתה ממשפחות האצולה העמידות והמשפיעות שפעלו באירופה במאות ה-17 וה-18. היצירה שאותה נשמע כעת נקראה בעבר, כפי הנראה בשגגה, מיסה לססיליה הקדושה, בעקבות המרטירית הנוצריה הנחשבת פטרונית המוסיקה. ואולם פרגמנט מכתב היד של המלחין, שהתגלה בבודפשט ב-1970, חשף את העובדה שהיידן לא התכוון ביצירה זו להעלות על נס את דמותה של ססיליה, אלא את מרים אם ישו. וזאת בהשראת כנסייה מפורסמת הנמצאת בעיר מריה צל באוסטריה. סיימון פרסטון מנצח על סולנים, מקהלת קתדרלה קרייסט צ'רץ' מאוקספורד ונגני האקדמיה למוסיקה עתיקה.

מיסה לכבוד הבתולה הברוכה בדו מז'ור לסולנים, מקהלה ותזמורת מאת יוזף היידן. סיימון פרסטון ניצח על סולנים, מקהלת קתדרלה קרייסט צ'רץ' מאוקספורד ונגני האקדמיה למוסיקה עתיקה. את התוכנית היצירות הגדולות ערך אורי מרקוס והגישה ענת הראל. עד לסיום תוכניתנו, ככל שיתאפשר לנו בזמן, נאזין לשני ג'ימנופדי מאת אריק סאטי, במקור נכתבו לפסנתר בתזמורו של קלוד דביסי.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: היו היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: חיוך היה נסוך על פני הדמות בארון המתים הפתוח. פעמים רבות ראיתיו צוחק. לעתים היה צחוקו רועם, לעתים עצור או אגב גיחוך חשאי. אך לא יכולתי להיזכר בחיוך כזה רגוע ושלב, שקט, מאושר, כאילו שב לימי ילדותו, כאילו נמלט.
3: דברי ההקדמה בספרו של המוזיקולוג סולומון וולקוב, עדות, ובו זיכרונותיו של דימיטרי שוסטקוביץ'. אחד מגדולי המלחינים הרוסים במאה ה-20, שוסטקוביץ', מת בתשעה באוגוסט 1975. עם פטירתו פרסמה הממשלה הסובייטית הספד, והוא פורסם בכל העיתונים הסובייטים. ההספד הילל את נאמנותו לכאורה לסוציאליזם.
2: בשנתו ה-69 הלך מאיתנו המלחין הדגול של תקופתנו, דימיטרי שוסטקוביץ', חבר הסובייט העליון של ברית המועצות, גיבור העבודה הסוציאליסטית, אומן העם, חתן פרס לנין ופרסים של מדינות אחרות. בן נאמן של המפלגה הקומוניסטית ודמות בולטת בחיי הציבור. כך הקדיש דימיטרי שוסטקוביץ', כאומן, כאזרח, את כל חייו להתפתחות המוזיקה הסובייטית, וחוזקו את האידיאלים של ההומניזם והאינטרנציונליזם.
3: מהחתומים על ההספד, בהגה משרדית במיטבה, חתום היה לאוניד ברז'ניאב, מנהיג ברית המועצות לשעבר, ועוד שלל מכובדים, בהם ראש המשטרה החשאית ומנהל התעמולה במוסקבה. כיום ידוע כי המלחין היה רחוק מאמונה ומתמיכה עיוורת בגרסת הקומוניזם של לנין וסטלין. רבים מאלה שנדחקו סביב ארונו בהלוויה שהייתה ב-14 באוגוסט, עשו במשך שנים קריירה על ידי הוקעת חטאיו. וולקוב הוסיף כי המלחין אהב לספר את סיפורו של אחד המופתים הספרותיים שלו, ניקולאי גוגול, כיצד לכאורה נמלט מקברו. מי שנפתח הקבר היה ארונו של גוגול ריק. השלט של גוגול נמצא לבסוף והוחזר למקומו. הרעיון עצמו להסתתר לאחר המוות היה מפתה מאוד. אחד מידידיו של שוסטקוביץ' קינה את המעמד סביב ארונו של המלחין, העורבים התאספו. שוסטקוביץ' חזה מראש את המחזה הגרוטסקי, וחיבר, סמוך למותו, מוזיקה לשיר המתאר הלוויה מכובדת שכזו, של אלכסנדר פושקין. שיר למילים של מרינה צוותאיבה. נשמע.
4: נירט.

0: זה היה השיר החמישי, התופים היכו בפני גדוד מתמרד, מתוך שש הלחנות אופוס 143 של שוסטקוביץ' למילים של מרינה צוותאיבה. שרה אורטרון ונקל, על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית, ניצח ברנרד הייטינג. אך בתוכנית היום לא נעסוק במותו של המלחין, אלא נשחזר את אחד הקונצרטים החשובים בחייו. קונצרט שבו נוגנו בבחורה שתיים מיצירותיו הקאמריות. שלישיית הפסנתר השנייה במימינור, ורביעיית כלי הקשת השנייה, אופוס 68. קונצרט שנערך ב-14 בנובמבר 1944 בלנינגרד. שלישיית הפסנתר השנייה הפכה בעשורים האחרונים לאחת המבוצעות ביותר ביצירותיו. חיבורה החל שנים אחדות לאחר מאמר הרסני על המוזיקה של שוסטקוביץ' שפורסם בביטאון המפלגה פראבדה. במאמר תוהו ובוהו במקום מוזיקה, הכתיב סטלין את רשמיו מהאזנה לאופרה ליידי מקבט. שבוע אחר כך הופיע מאמר שני בפראבדה, שבו הותקפה המוזיקה שלו לבלט, מוזיקה שהושמעה בתיאטרון בולשוי. בתקופה שבה היו התיאורים של סטלין בסיאם, חרד שוסטקוביץ' מפני מאסר והחזיק מזוודה מוכנה ליום קודר. אך שלא כמו מנים אחרים בסביבתו, שחוסלו בתור אויבי העם, בשוסטקוביץ' בחר סטלין שלא לפגוע. בין השניים התפתחו יחסים אמביוולנטיים, או כפי שסולומון וולקוב תיאר אותם, דו שיח אמביוולנטי בין צר לבין יורודיבי, בין צר לבין פייטן, המשחק את תפקידו היורודיבי כדי להישאר בחיים, מופיע במלוא להטו הטרגי. משכך, יחסו של סטלין כלל השפלות פומביות לצד תארים ופרסי סטלין לכמה מיצירותיו. בעוד שהמוזיקה שכתב לסרטים זכתה להדתו של סטלין, יכול היה להרשות לעצמו לוותר רגשות אישיים יותר, ואולי אף ביקורת, ביצירות כמו הסימפוניה החמישית ושלישיית הפסנתר, שנוגנה בקונצרט בנובמבר 1944. את שלישיית הפסנתר השנייה כתב שוסטקוביץ' בהשראת שתי טרגדיות. ידידו הקרוב, המוזיקולוג איוון סולרטינסקי, מת מהתקף לב פתאומי, והוא בן 42 בלבד. הטרגדיה השנייה אינה במישור האישי כי אם במישור האנושי. שוסטקוביץ' כתב כאן מעין אלגיה להרוגי מלחמת העולם השנייה, בשימת לב מיוחדת לסבלם של היהודים. את היצירה השלים באוגוסט 1944. רוסטיסלב דובינסקי, הכנר הראשון ומייסדה של רביעת בורודין, שיבח את האומץ הרב שהפגין שוסטקוביץ' בשלישיית הפסנתר השנייה במימינור. בתקופה שבה היה ברור שאגודת המלחינים הסובייטים אינה מצפה שמלחין הנאמן לדוקטרינה שלה יבטא את המציאות הקשה מנשוא בצלילים. ובמילותיו,
1: אם בסיום נגינתה, כל הקהל שותק באופן מדכא ואינו ממהר למחוא כפיים. האין בכך לרמוז שסיפורו המר של המלחין נשמע והובן? אם רוצים לתאר את המוזיקה של השלישייה במילים, פתיחתה נשמעת כמו תחושה מבשרת רעות. היא מציפה את המאזין ללא רחמים, ובסופו של דבר, בפרק השני, בסקרצו, פורץ ריקוד מוות צטני והרסני, בפרק השלישי, הפסקליה, נשמעים אקורדים מקפיאי דם של פסנתר. האין זה צליל של פטיש של מסילת רכבת שמבשר לאסירי מחנה הריכוז שעוד יום בחייו של איוון דניסוביץ' החל. בעוד צליל אכזרי זה מהדהד ברחבי האולם, הכינור והצ'לו בוכים ומתפללים למען האנשים שנספו. בפינאלה גובר המתח, כאשר נראה שכל אמצעי הביטוי מוצו, הכינור והצ'לו משתתקים באופן בלתי צפוי, כאילו בייסורים קשים, יללה בורחת.
0: דברי רוסטיסלב דובינסקי על שלישיית הפסנתר השנייה של שוסטקוביץ'. בקונצרט, המלחין הוא שניגן את תפקיד הפסנתר, ואימו הכנר דימיטרי ציגנוב והצ'לן סרגי שירינסקי, חברי רביעת בטהובן. השלושה הקליטו את היצירה לראשונה ב-1946. ואנחנו נשמע אותה כעת בנגינת שלישיית סיטקובצקי. הכנר אלכסנדר סיטקובצקי, הצ'לן יזנג אנדרס והפסנתרנית וו צ'נג.

זו הייתה שלישיית הפסנתר השנייה במי מינור, אופוס 67, מאת דימיטרי שוסטקוביץ'. נגנה שלישיית סיטקובצקי. שוסטקוביץ' הקדיש את היצירה לחברו הקרוב ביותר, כך כינה אותו במכתב לאלמנתו של סולרטינסקי. באותו מכתב כתב לה שהוא חייב לסולרטינסקי את כל חינוכו המוזיקלי. אותו חבר מוזיקולוג, הוא שהכיר לשוסטקוביץ' את המוזיקה של גוסטב מלר. וייתכן אף שהמהלך הכללי של שלישיית הפסנתר שזה אתה שמענו, מזכיר את מבנה הסימפוניה הראשונה של מלר. למשל, הסקרצו מלא האירוניה עם ולס דקדנטי שאחריו פרק איטי, הכתוב בטכניקה ארכאית, ומתבסס על מלודיה מוכרת. אולי גם הפנייה של שוסטקוביץ' למוזיקה יהודית ולקלייזמר, בעיקר בפרקים האחרונים של השלישייה, קושרת אותו למלר היהודי. רוסיסלב דובינסקי כתב על ביצוע הבכורה של השלישייה, כי אנשים בקהל בחו ממש בסיום הנגינה, וכי לאור תשואות הקהל, השלושה ניגנו שוב את הפרק האחרון בתור הדרן. שוסטקוביץ', אגב, ציטט אחר כך את אותה המלודיה היהודית של הפינאלה, ברביעה הידועה ביותר שלו, השמינית. ב-1946 זכה המלחין בפרס סטלין הארצי, ולמרות הצלחתה הרבה, שוסטקוביץ' לא שב לסוגת שלישיית הפסנתר, אך הוא המשיך לחבר רביעיות כלי קשת. למעשה,

היצירה הראשונה באותו קונצרט הייתה רביעיית כלי הקשת השנייה. כמו בטהובן, הוא פנה לכתיבת רביעיות כלי קשת בגיל מתקדם, והמשיך לכתוב לו פחות מ-15 רביעיות עד סוף חייו. את הרביעייה השנייה הלחין מיד לאחר שלישיית הפסנתר השנייה, בספטמבר 1944. הוא השלים את הרביעייה בפחות מ-3 שבועות, וכמו בשלישייה, גם כאן יש שימוש במוזיקת עם יהודית. אפשר אולי להסביר את בחירתו להתמקד בכתיבת רביעיות משנת 1944, בהתרשמותו הרבה מקונצרט של רביעיית בטהובן, שהיה במוסקבה בינואר של אותה שנה. ורביעיית בטהובן היא שביצעה בבחורה את כל רביעיותיו הבאות, חוץ מזו האחרונה. הכנר הראשון של רביעיית בטהובן, דימיטרי ציגנוב, סבר שהמלחין כתב את תפקיד הכינור הראשון במיוחד בעבורו, כשהוא מביא בחשבון את סגנון נגינתו. ההזנה לפרקים שחותמים את שלישיית הפסנתר השנייה ולפרק שפותח את הרביעייה השנייה, ממחישה את האמפתיה של שוסטקוביץ', שאגב לא היה יהודי, לסבלו של העם היהודי. השימוש בנושא יהודי, בייחוד בתפקיד הכינור הראשון, מזכיר את דבריו של המלחין על מוזיקת העם היהודית. אינני עייף מלשמוח בה, רבת פנים היא, ועשויה להיראות מאושרת, גם כשהיא טרגית. חלק ניכר מהפרק השני ברביעייה כתוב כרציטטיב בלא מילים. גם בכך אפשר לראות את השפעתו של בטהובן, אך הוא הסתפק ברציטטיבים קצרים, ואילו אצל שוסטקוביץ' הרציטטיב חולש על רובו של הפרק. הפרק השלישי ברביעייה הוא ולס מהיר, הכתוב בסולם הרחוק ביותר מסולם הרביעייה. הוא נהפך במהרה למעין מחול מוות שדועך לקראת סופו. בפרק הפינאלה אפשר לראות את מרכז הכובד של הרביעייה. הוא כתוב בצורת נושא ווריאציות, והנושא מוצג תחילה בוויולה. לאחר האצה הדרגתית מופיעים ציטוטים מהפרק הראשון. נשמע את הרביעייה מספר 2 בלה מז'ור אופוס 68 מאת שוסטקוביץ' בנגינת הרביעייה הירושלמית. הכנרים אלכסנדר פבלובסקי וסרגי ברסלר, הוויולן אורי קם והצ'לן קיריל זלוטניקוב. ההקלטה יצאה באביב 2025.

זו הייתה הרביעה מספר 2 בלה מז'ור, אופוס 68, מאת דימיטרי שוסטקוביץ'. ניגנו חברי הרביעה הירושלמית בהקלטה מאביב 2025. עד כאן שחזור הקונצרט שבו נוגנו בביצוע בכורה שלישיית הפסנתר השנייה והרביעה השנייה של שוסטקוביץ'. כמו שלישיית הפסנתר שזכתה בפרס טלין כשנתיים לאחר ביצוע הבכורה, כך גם חמישיית הפסנתר קנתה את ליבם של כלבי השמירה הסובייטים. היא אף זכתה בפרס טלין היוקרתי יותר, ונחשבה בעיני רבים ליצירה הקאמרית הרוסית הטובה ביותר מאז מהפכת 1917. היצירה נכנסה במהרה לקאנון ועמדה לצד חמישיות הפסנתר של שומן, ברמס ודבוז'ק. היא נכתבה תחילה במתכונת רביעיית כלי קשת שנייה, שנה אחרי שהשלים את הרביעייה הראשונה ב-1938. שוסטקוביץ' התלהב כל כך מביצוע הרביעייה הראשונה שלו בידי רביעיית בטהובן, עד כי גבר עומר להוסיף פסנתר ליצירה הלא גמורה, כדי שיוכל להופיע עם רביעיית בטהובן בביצוע. והוא אכן ניגן עימה את חמישיית הפסנתר בבכורה בספטמבר 1940. ברביעייה השנייה בלטה, כפי ששמענו, השפעתו של בטהובן, ואילו בחמישייה מסתמנת רוחו של באך. פרקיה הפותחים הם פרלוד ופוגה בסגנון באך, והפרק הרביעי, אינטרמצו נוגה, כתוב כמעין אריה נאו-ברוקית על קו בס צועד. רק בפרק השלישי, סקרצו מחוספס, ובפרק החמישי לא ניכרות השפעות ברוקיות. בביצועים המוקדמים של חמישייה, הפרקים האלה שימשו קטעי הדרן. נשמע את חמישיית הפסנתר בסול מינור, אופוס 57 מאת שוסטקוביץ', בנגינת הפסנתרן יפים ברונפמן ורביעיית ג'וליארד.

זו הייתה חמישיית הפסנתר בסול מינור, אופוס 57, מאת דימיטרי שוסטקוביץ'. ניגנו הפסנתרן יפים ברונפמן ורביעת ג'וליארד. בתשעה באוגוסט 1975, מת שוסטקוביץ' בבית החולים של הקרמלין מדום לב, כפי שהודיעו רופאיו. בהלווייתו הפומבית, באולם הגדול, בקונסרבטוריון של מוסקבה, נוגן פרק הפינאלה של שלישיית הפסנתר במי מינור. עד כאן היו היה קונצרט. תודה לדורי בן זאב על קריאת המבואות, לרות אלמגור רמון על העריכה הלשונית, ולשאול רזניק על תיקוני הגייה ושלל תרגומים מרוסית. ממני, תמרה בלטר, ערב טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. היום במוזיקה לעת ערב נשמע סימפוניה מאת אמיליה מאייר, קונצ'רטי לפסנתר מאת לאוקדיה קשפירובה ווולפגנג אמדאוס מוצרט, מוזיקה קאמרית וקלית מאת פרידריך גרנסהיים ופני מנדלסון הנזל, ואת המחזור הקולי חוגת הזמן מאת בטי אוליברו. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה נעימה. אמיליה מאייר, שהשבוע מלאו 214 שנים להולדתה, הלחינה את שתי הסימפוניות הראשונות שלה סמוך לסיום לימודיה אצל המלחין קארל לוה בשנת 1847. הסימפוניה השנייה שלה נשבת לאחד הביטויים הראשוניים לקולה העצמאי כמלחינה. הסימפוניה אמנם משמרת את המבנה הבסיסי בין ארבעת הפרקים שהתגבע עוד מימיהם של היידן ומוצרט, אבל במסגרת זו היא שוברת כמה מן המוסכמות שהיו מקובלות על התיאורטיקנים בתקופתה של מאייר, בהם אדולף ברנרד מרקס, שאצלו המשיכה את לימודיה. הדבר ניכר כבר בפרק הראשון. מרקס, במדריך לקומפוזיציה שלו, טוען שהנושא השני בפרק הראשון של יצירה סימפונית אמור לשאת אופי רך ונשי לעומת הנושא הראשון. אצל מאייר לעומת זאת, הנושא הראשון, אשר מופיע לאחר מבוא איטי ארוך, נושא תחילה אופי הססני. הנושא השני מתחיל אמנם ברכות לירית, אבל הופך במהרה לתרועת ניצחון מלאת הדר. בסימפוניה כולה כאמור ארבעה פרקים. הסקרצו מופיע שני, ורק אחריו מופיע הפרק האיטי. נשמע את הסימפוניה בנגינת התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה. מנצח לאו מקפורן.

התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה, בניצוחו של לאו מקפול, נגנה את הסימפוניה השנייה במי מינור מאת אמיליה מאייר. בימים אלה יוצא לאור בלייבל CPO, האלבום השלישי בסדרה מתמקדת ברביעיות כלי הקשת של פרידריך גרנסהיים, מלחין יהודי גרמני בן דורו וידידו של ברמס. נשמע מתוכו את רביעיית כלי הקשת במי מינור אופוס 66, אחת מיצירותיו הבוגרות והייחודיות של המלחין, שהשלים אותה בשנת 1900. ביצירה ארבעה פרקים. מנגנת רביעיית דיוגנס.

חברי רביעת דיוגנס ניגנו את רביעת כלי הקשת במי מינור, אופוס 66, מאת פרידריך גרנסהיים. נשמע כעת יצירה נוספת שנכתבה בשנת 1900, הקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור, אופוס 2, מאת לאוקדיה קשפרובה, שהיום מלאו 154 שנים להולדתה. מנגנים הפסנתרן אוליבר טרינדל והתזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, בניצוחה של אנה סקרילבה.

הפסנתרן אוליבר טווינדל והתזמורת הסימפונית של רדיו ברלין בניצוחה של אנה סקרילבה ניגנו את הקונצ'רט לפסנתר בלה מינור אופוס 2 מאת לאוקדיה קשפרובה. היום חוגגת המלחינה בטי אוליברה את יום הולדתה ה-72. נשמע כעת את יצירתה חוגת הזמן שנכתבה בהשראת המורשת המוזיקלית והספרותית העשירה שנוצרה במהלך תור הזהב של היהודים בספרד. שירים אלו הועברו בעל פה מאם לביתה במשך מאות בשנים ונדדו לארצות אחרות במהלך גלותה של הקהילה היהודית ספרדית. לדברי המוזיקולוג אבנר בהט, אפשר לחלקם לשלוש קבוצות עיקריות. שירים בניחוח ואופי ספרדי מסוף ימי הביניים, שירים בעלי אופי יהודי ברור ושירים כלל אנושיים. בטי אוליברו שזרה תריסר מהם לכלל מארג של תמונות מחיי הבית והקהילה במהלך עונות השנה ובמשך שעות היממה, מבוקר עד לילה, מלידה עד מוות ומדור אחד למשנהו. נשמע את היצירה בגרסה לקול ותזמורת. שרה הזמרת אסתי קינן אופרי עם התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של דוד שלום.

שמענו את יצירתה של בטי אוליברו חוגת הזמן. שרה הזמרת אסתי קינן אופרי עם התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של דוד שלון. נשמע כעת את הסונטה לפסנתר בדו מינור מאת פאני מנדלסון הנזל שהשבוע מלאו 179 שנים למותה. זוהי הסונטה המלאה הראשונה של המלחינה שהשלימה אותה בגיל 18 בלבד. ביצירה שלושה פרקים. מנגנת בפסנתר גאיה סוקולי.

הפסנתרנית גאיה סוקולי ניגנה את הסונטה לפסנתר בדומינור מאת פאני מנדלסון הנזל. היום מלאו גם 96 שנים להולדתו של הפסנתרן פרידריך גולדה. נשמע בנגינתו את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 23 בלה מז'ור, כחל 488 מאת מוצרט. אמו מנגנת תזמורת קונצרט חובר מאמסטרדם בניצוחו של ניקולאוס הרנון קור.

הפסנתרן פרידריך גולדה ותזמורת קונצרט חבר מאמסטרדם בניצוחו של ניקולאוס ארננקור ניגנו את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 23 בלמז'ור כחל 488 מאת מוצרט. ובזאת מגיעות לסיומן 3 שעות של מוזיקה לעת ערב. כאן אורי גולומב מאחל לכם שבוע טוב והמשך האזנה נעימה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הראשונה בדומינור מאת אמיליה מאייר. לאו מקפול מנצח על התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה.

מוזיקה. כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. אתם מוזמנים להאזין לקונצרט למוצאי שבת. יוליה צודיק עורכת, אמוץ פרידמן באולפן. הערב נשמע מיצירות חצ'טוריאן, ברמס, ז'וליבה, רודריגו וצ'קובסקי. האזנה מהנה לכולנו ושבוע שקט. נפתח בסימפוניה מספר 2 במי מינור מאת ארם חצ'טוריאן, אחת היצירות הידועות של המלחין, המכונה גם סימפוניה עם פעמון. נשמע אותה בנגינתה של התזמורת הפילרמונית על שם רוברט שומן, בניצוחו של ברמן פרנק.

שמענו את הסימפוניה מספר 2 מאת חצ'טוריאן. נגנה התזמורת הפילרמונית על שם רוברט שומן, ברמן פרנק ניצח. נמשיך ונשמע עכשיו את הסימפוניה מספר 1 בדומינו מאת יוהנס ברמס, אופוס 68. את הסימפוניה תנגן התזמורת הסימפונית של שיקגו, בניצוח גאורג שולטי.

את הסימפוניה מספר אחת בדומינור מאת ברמס נגנה התזמורת הסימפונית של שיקגו, גאורג שולטי ניצח. נשמע את הפסטורל לחג המולד מאת אנדרה ז'וליבה, יצירה לחליל, בסון ונבל בארבעה פרקים. מנגנים דוד סטלר בבסון, הלן בולג בחליל וניקולה טולייז בנבל.

שמעתם פסטורל על חג המולד מאת אנדרה ז'וליבה, בביצוע דוד סטלר בבסון, הלן בולק בחליל וניקולה טולייז בנבל. היצירה שלפנינו, קונצירטו דה ארנחואס לגיטרה ולתזמורת, מאת חואקין רודריגו. מנגנים ג'וליאן ברים בגיטרה עם תזמורת בירמינגהם בניצוח סיימון רטל.

הגיטריסט ג'וליאן ברים ותזמורת בירמינגהם ניגנו קונסיירטו דה ארנחואס מאת רודריגו. סיימון רטל ניצח. נשמעת הסרנדה לכלי קשת בדו מז'ור מאת צ'קובסקי, אופוס 48. תנגן התזמורת הפילרמונית של ברלין בניצוח הרברט פון קריין.

שמעתם סרנדה לכלי קשת מאת צ'ייקובסקי בנגינת התזמורת הפילרמונית של ברלין בניצוח הרברט פון קריין. כעת נאזין לקנצונה הראשונה של מרצ'ין מילצ'בסקי, מלחין פולני מתקופת הברוק. מנגנים חברי אנסמבל סולני ורשה.

סולני ורשה ניגנו את הקנצונה הראשונה מאת מרצ'ין מילצ'בסקי. וכאן ניפרד. קונצרט למוצאי שבת, ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי נתי בלנקט, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב ושבוע טוב.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. התוכנית היא בלו נוט, לייט בלו נוט לשישי בלילה, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה, איתכם בשעה הקרובה. מיילס דייביס ברקע עם אול בלוז, ואנחנו תכף מתחילים.

אנחנו יוצאים לדרך ופותחים בשנת 1999, האלבום הרביעי במספר של הזמר הבריטי ג'ורג' מייקל, שכולו היה גרסאות לגרסאות כיסוי וסטנדרטים של ג'אז, והאלבום הזה הוקלט בליווי תזמורת מאוד גדולה, ומחר כ3,600,000 עותקים ברחבי העולם. אז מתוך האלבום הזה אנחנו נשמע את Brother, Can You Spare a Dime? שעה של ג'אז שיהיה לנו בכיף.

המתופף בריין בלייד והפלושיפ בנד עם Within Everything. ואנחנו ממשיכים לפסנתרן ג'רלד קלייטון עם משהו בגוון קצת אחר, קון אלמה.

כמה יופי. אלו היו ה-Take 6 מתוך אלבום The Standard משנת 2008 עם Shall We Gather at the River. ואנחנו לסקסופוניסט ג'ושואה רדמן, איתו כמה מהטובים ביותר, ברד מלדאו בפסנתר, לארי גריינדיר בבאס ובריאן בלייד בתופים בפעם השנייה להלילה. Doll is mine.

שיר הצונאמי. גווי ונג באירו, הכלי נגינה. ואת הקטע חיבר הסקסופוניסט קני גארט, ולעוד משהו עם טעם של פולקלור. קריס פוטר בסקסופון, דייב הולנד בבאס, וזכיר חוסיין בטבלות. איילנד פילינג.

הסקסופוניסטים דיינה סטיבנס ווולטר סמית מסיימים יחד ביום חדש. ואנחנו ממשיכים לאלבום החדש של הזמרת קט אדמונסון, ומתוכו Too Late to Dream.

הרבי הנקוק עם Trust Me, פנינה בתוך האלבום Fits Don't Fail Me Now. וזה משנת 79, 41 שנים לאחור. מתועד היטב בשביל חילוף הדורות. ואנחנו מסיימים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. אני מקווה שנהניתם. אני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד, בדף המיקס קלאוד שלי. אני הייתי אמיר הרניה. ואם כבר מדברים על חילוף הדורות, אז מסר לאנושות מנגן הוויברפון, סטפן הריס.

חג שמח למאזיני כאן כל המוזיקה. היום, שמיני עצרת, מסמל סגירה של מעגל ופתיחתו מחדש. ביום זה מסיימים את הקריאה השנתית של התורה ומתחילים אותה מחדש. בשעתיים הקרובות נשמיע יצירות העוסקות אף הן בסגירת מעגל, בצורתן או בתוכנן. נשמע מיצירות גיום דה משו, יוזף היידן, יוהן סבסטיאן באך, מרק קופיטמן, פליקס מנדלסון, סלי בימיש ויוהנס ברמס. אורי גולום בורך, עמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה טובה. נפתח ברונדו הקולי, סופי הוא תחילתי, ותחילתי היא סופי, מאת גיום דה משו בן המאה ה-14. הטקסט של יצירה זו מתאר את המוזיקה עצמה, שבשניים מהקולות שרים את אותם התווים, אך אחד שר אותם מההתחלה עד הסוף, ואילו השני שר מהסוף להתחלה. שרים חברי אנסמבל היליארד, בהובלתו של זמר הבס, פול היליארד.

חברי אנסמבל היליארד בהובלתו של פול הילייר שרו את הרונדו סופי הוא תחילתי ותחילתי היא סופי מאת גיום דה משו. הפרק השלישי המנועט בסימפוניה מספר 47 של היידן כתוב בדומה לרונדו של משו בצורת סרטן. גם חטיבת המנועט וגם חטיבת הטריו כתובות כך שניתן לנגן אותן מן הסוף להתחלה. הסימפוניה כולה זכתה לפיכך לכינוי הפלינדרום. נשמע אותה בנגינת התזמורת הסימפונית של היידלברג. מנצח, תומאס פיי.

התזמורת הסימפונית של היידלברג בניצוחו של תומאס פיי ניגנה את הסימפוניה מספר 47 בסול מז'ור מאת היידן, המכונה הפלינדרום. הטשטוש בין סוף להתחלה מאפיין גם רבים מהקנונים ביצירתו של יוהן סבסטיאן באך, המנחה המוזיקלית. ראשיתה של יצירה זו, בביקור של באך בארמונו של פרידריך הגדול מלך פרוסיה, אשר הציג לפניו נושא מורכב במיוחד, וביקש ממנו לאלתר עליו. בעקבות הביקור, העניק באך למלך מנחה מוזיקלית, המבוססת על הנושא המלכותי. קובץ, ובו שתי פוגות, טריו סונטה ועשרה קנונים, שרובם היו כתובים בצורת חידה. נשמע כעת ארבעה מהקנונים. נתחיל בקנון סרטן, הכתוב בצורת פלינדרום. אחריו נשמע קנון מראה, שבו כל עלייה בקו של אחד הקולות מלווה בירידה באותו המרווח, בקול הנגדי. אחריו, קנון עולה בהתמדה, המתחיל בסולם דו מינור ומסתיים ברי מינור, כלומר טון אחד למעלה. לרוב נוהגים להמשיך את העלייה המתמדת עד שחוזרים לנקודת ההתחלה, סולם דו מינור, אוקטבה אחת למעלה. נסיים את הרצף בקנון נצחי, שהנגנים הם שמתבקשים להחליט מהי נקודת הסיום שלו. נשמע את ארבעת הקנונים בנגינתם של חברי אנסמבל סונרי.

חברי אנסמבל סונרי ניגנו 4 קנונים מתוך המנחה המוזיקלית מספר 1079 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. יצירתו של מרק קופיטמן מעגלים לקול ולהרכב קאמרי נושאת אף היא אופי מעגלי וחידתי, בדומה ליצירותיהם של משו ובאך. מילות היצירה לקוחות מתוך חיי העולם הבא של רבי אברהם בן שמואל אבולעפיה בגרסתו האנגלית של ג'רום רוטנברג. הטקסט המיסטי והאניגמטי סובב סביב ביטויים המטשטשים במכוון את היחס בין סוף להתחלה. ראש הראש ואמצע שהוא תוך הראש, אחור שהוא סוף התוך וכיוצא באלה. הזמרת מירה זכאי שבעבורה נכתבה היצירה כתבה כי היה עליה למצוא את הצליל הנכון למלמול המדיטטיבי הגלום במוזיקה, מבלי להתעלם מהטקסט וחידותיו. נשמע את היצירה בקולה של מירה זכאי, ובנגינתם של אלעד אבקרט בקלרנית, קיריל מיכנובסקי בצ'לו, ומריאנה סורקין בפסנתר.

שמענו את יצירתו של מרק קופיטמן מעגלים. שרה זמרת האלטמיר הזכאי עם אלעד אבקרט בקלרנית, קיריל מיכנובסקי בצ'לו ומריאנה סורקין בפסנתר. פליקס מנדלסון הלחין את רביעיית כלי הקשת השנייה שלו, אופוס 13, בגיל 17. המבוא האיטי לרביעייה זו מבוסס על שירו של מנדלסון שאלה, והוא אכן נותר שאלה פתוחה לאורך רוב הרביעייה. מנדלסון קוטע תחילה את הציטוט העצמי בפתאומיות, והערגה הלירית מתחלפת בפרק מהיר וסוער, המושפע באופן מובהק מהרביעיות המאוחרות של בטהובן. שלושת הפרקים הבאים נעים אף הם בין מלנכוליה לבין דרמטיות מתפרצת, המגיעה לשיאה בפרק האחרון, שבמהלכו מופיעות ציטטות מפרקים קודמים. אך הסערה שוכחת בהדרגה, והפרק מסתיים באפילוג איתי, שמשלים את המבוא האיתי של הפרק הראשון, ועונה על השאלה, שנותרה פתוחה בתחילת היצירה. נשמע את היצירה בנגינתה של רביעיית ון קאוק.

חברי רביעיית ון קאוק ניגנו את רביעיית כלי הקשת, מספר 2 בלמינור אופוס 13, מאת פליקס מנדלסון. שחר היום, יצירתה של המלחינה הבריטית סלי בימיש, מבוססת על מנגינות לכינור עממי, מאיי שטלנד בסקוטלנד, שהושמעה ביום הקצר ביותר בשנה, כדי לבשר את התארכותם מחדש של הימים. בימיש הקדישה את היצירה לידידתה קריס ג'יימיסון, תושבת שטלנד, ולזכר ביתה של ג'יימיסון, בתקווה להתחלות חדשות, למרות האבל. בהקלטה שנשמע כעת, מנצח אולה רודנר על קשתני התזמורת הקאמרית השוודית.

שמענו את יצירתה של סלי בימיש, שחר היום לתזמורת כלי קשת. נגנה התזמורת הקאמרית השוודית בניצוחו של אולה רודנר. אחת הצורות הנפוצות ביותר במוזיקה היא א' ב' א', שתי חטיבות זהות, או לפחות דומות מאוד, וביניהן חטיבה מנוגדת. יוהנס ברמס עשה שימוש יצירתי וחתרני ברעיון נדוש זה, ביצירתו שירת הגורל. הטקסט מאת פרידריך הלדרלין מורכב משני חלקים. החלק הראשון, המציג את חייהם נטולי הדאגות של האלים בשמיים, מיוצג בחטיבה איטית, שלווה וקורנת. החלק השני, המקונן על גורלם האכזר של בני התמותה, מיוצג בחטיבה מהירה וסוערת. כאן מסתיים הטקסט, והמקלה אכן משתתקת. התזמורת לעומתה חוזרת אל האווירה הקורנת של החטיבה הפותחת, אבל בסולם שונה מזה שבו נפתחה היצירה. כיצד אפשר לפרש את המעגליות החלקית הזו? האם ניסה ברמס לחתור תחת הפסימיות הפטליסטית של הטקסט? או אולי רצה דווקא להדגיש את הערגה המתמדת לשלווה בלתי מושגת? המוזיקולוגית ניקול גריימס סבורה שהמפתח להבנת יצירתו של ברמס נעוץ בהקשר המקורי, שבו שיבץ הלדרלין את הפואמה שלו. הרומן במכתבים היפריון, הנקרא על שם גיבורו הראשי. במסגרת רומן זה, כותב היפריון את הפואמה, אחרי שעבר אבדה טראומטית, אך לאחר מכן הוא חווה הערה, המאפשרת לו להתגבר ולו חלקית על סבלותיו, ולהעריך עוד יותר את יופיים של העולם והאנושות. ייתכן שברמס, שהכיר את הרומן במלואו, רמז ביצירתו להקשר המקורי של הפואמה. נשמע את יצירתו של ברמס, שירת הגורל, בביצוע מקהלת מונטוורדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

0: מקהלת מונטברדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר ביצעו את יצירתו של יוהנס ברמס, שירת הגורל, אופוס 54. כאן מסתיימת תוכניתנו לשמחת תורה, סופי הוא תחילתי, שהציגה מעגלים מוזיקליים פתוחים וסגורים. אורי גולום ברח, הטכנאי שרון לרנר, אמוץ פרידמן באולפן מאחלים לכם חג שמח, והמשך האזנה ערבה לתוכניות כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה.

שלום למאזיני כאן כל המוסיקה. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית המוסיקה הקאמרית בסלון. בתוכנית הפעם טרצטו לשני כינורות ולוויולה מאת דבוז'ק וסונטה לוויולה ולפסנתר אופוס 147 מאת שוסטקוביץ'. עורך לשידור עומר ריטה באולפן ענת הראל, לכולכם האזנה נעימה. נפתח בטרצטו לשני כינורות ולוויולה מאת דבוז'ק אופוס 74. את היצירה חיבר דבוז'ק בעבור הסטודנט לכימיה והכנר החובב יוזף קרויס, ששכר דירה מדבוז'ק בפראג. קרויס היה תלמידו של יאן פליקן, נגן בתזמורת התיאטרון הלאומי. דבוז'ק שמע את השניים מנגנים וחשב שיוכל להצטרף אליהם בנגינה בוויולה. התוצאה הייתה היצירה שלפנינו, שחוברה תוך שבוע ימים בינואר 1887. היא כוללת ארבעה פרקים, אלגרו מנון טרופו, לרגטו, סקרצו ויבצ'ה ונושא ווריאציות. מנגנים הכנרים הווארד דייביס ופיטר פופל עם רוג'ר בסט בוויולה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. גמר אירוויזיון 2026 בווינה, הישג ענק לישראל שהגיע למקום השני. הזוכה באירוויזיון היא בולגריה עם בנגרנגה בביצוע דרה. זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון. נועם בטן, שייצג את ישראל עם מישל, הגיע למקום השני המכובד מאוד. השופטים יקמו אותו במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל הוא עלה במהירות למקום השני. השיר הישראלי מישל בביצועו של נועם בטן היה הלילה שלישי בסדר השירים. בסיום השיר קרא בטן עם ישראל חי. בטן אמר הלילה לשרון דוידוביץ' בכאן 11 כי הוא שמח ומתרגש.
2: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה. איזה אושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה צורות לצד השני. ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
1: האירוויזיון שודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. הלחימה בלבנון, חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות שירה חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון אין נפגעים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לפי מדיניות לא הופעלו התראות. המשבר הפוליטי בבריטניה, לפי דיווח בדיילי מייל, ראש הממשלה קיר סטארמר אמר למקורביו כי הוא מתכוון להתפטר מתפקידו. לפי הדיווח, סטארמר כבר קבע לוח זמנים מסודר לעזיבתו. הדיווח מגיע לאחר שבשבועות האחרונים נמתחה על סטארמר ביקורת בתוך מפלגתו שלו, הלייבור. יותר מ-80 חברי פרלמנט מהמפלגה קראו לסטארמר להתפטר. כמה משרי הקבינט כבר התפטרו במחאה. כך מוסר כתבנו דוב גילהר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.